14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja val. A moja draga obasuta cvijeća.

0: Starflash.
1: Rock-grupo Massive Attack su van hitili iz Singapura kad su na koncertu podigli palestinske zastave, a ne smu se ni već vratiti u Singapur. U Singapuru da vladaju oštri zakoni. Tako je zabranjeno kazati tuđu zastavu bez odobrijenja vlade. Band piše u izjavi da je ov događaj bilo surrealno iskustvo. Pop zvijezda Ariana Grande je nazvistila da će se povući iz javnosti i sizeti time out. Tako i od najnovijega musical projekta u londonskom West Endu, kada je bila predviđena premijera za musical Sunday in the Park with George sredinom 2027. ljeta. U zadnji mjeseci su feni u različni online platforma jur špekulirali da bi 33-ljetna umjetnica mogla imati zdravstvene poteškoće. Feni jur dugje upozoravaju na to da je jako tanka pred svim u novom muzičkom videu Pedal, ki je izašao pred jednim ta jednom. Kinofilm o Spider-Manu Brand New Day je najuspješniji kinoštart u Ameriki i je tim zrušil Avengers Endgame iz 2019. ljeta iz trona najboljega kinoštarta. Na jedan vikend je film samo u Sjevernoj Ameriki doprimio 360 milijuni dolarov. I u Austriji je novi Spider-Man film hit. Do sada je već od 170 tisuća ljudi vidjelo film u kinu.